0: رو چورده یارا تیم فرخال فرخال من رو مثل گیتال سانچه تیرا گاس باری تیرا سب خواهی را تو حال دست اون ورسه کس من لگه سی پاید سالیس فلکتی هم جیه تیر بایک سانیه نه
1: بایک سانیه نه بایک سانیه نه